0: draga ja naša,
1: da se svijemo kod tebe.
0: Da se svijemo kod tebe, da se svijemo kod tebe.
1: Kao Đerdan oko grla.
0: Kao Đerdan oko grla, kao Đerdan oko grla.
1: Tvoju glavu.

1971. godine Carole King započinje četvoromesečnu dominaciju radio talasima sa pesmom It's Too Late, uzetom sa sjajnog albuma Tapestry.

105 studenata za upis u prvi ciklus, 1858 je predviđeno za budžetsko finansiranje, njih 423 će se samofinansirati, a za strane studente je ostavljeno 213 mjesta. Predviđeno su i vanredni studenti, za njih je planirano 111 mjesta. Najviše brucoša, kao i obično, očekuje se na Medicinskom fakultetu, 4.

0: Studentski kulturni centar Univerziteta u Banja Luci slavi 2 godine postojanja, a naš gost je rukovodilac centra Mladen Banjac. Dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, bolje vas našao.
0: Evo, ove 2 godine postojanja moramo da kažemo i da podsjetimo da je malo jutara kada mi ne pomenemo Studentski kulturni centar u preporuci za neko zanimljivo dešavanje. To znači da s razlogom postojite.
2: Pa, drago mi je da je tako i jeste, s razlogom postojimo i trudimo se da to naše postojanje ima smisla, da bude što korisnije i da uvijek imamo nešto novo i drugačije da pokažemo našoj publici.
1: Studentski kulturni centar, naravno, prije svega zbog studenata, tu i zbog njihovih potreba da ono što su naučili prikažu, ali vi nerijetko ugostite i mnogo iskusnije, ajde, tako ću reći, gosti.
2: Tako je, prije svega smo tu zbog studenta, ali zbog šireg građanstva, ali naravno onih koji će studenti tek da postanu. Želimo da pokažemo sve ono što studenti naši imaju da kažu, jer su veoma kreativni, profesionalni u svemu tome i mi se trudimo, ajde, da pružamo neka prva prava profesionalna iskustva, da im stvorimo, da ih pripremimo na ono što će doći nakon njihovih studija, ali na neki način i da dopunimo ono što možda nedostaje u redovnom nastavnom kurikulumu, pa tako, eto, ugošćavamo i neka velika imena, trudimo se da dovedemo iskusne ljude koji bi mogli da podijeli svoje znanje i da studentima prenesu svoje iskustva i svoju profesionalnu radnu etiku, da tako kažem.
0: Prije nego što je otvoren Studentski kulturni centar, mladi umjetnici, konkretno u Banja Luci govorim, često su se žalili kako nemaju prostor i nemaju mogućnost da se dokažu. Sad, ne samo da mladi umjetnici, ti koji su se iškolovali, imaju priliku da i prostor da pokažu ono što imaju, već i sami studenti. I to je negdje, čini mi se, baš onako dobar put kako im se može otvoriti karijera u budućnosti.
2: Pa jeste, mislim, taj problem, pogotovo u sferi kulture i umjetnosti, prelaska sa školskog akademskog sistema na profesionalni je jako težak. Ta tranzicija je, mislim, za većinu studenata, ne kažem za sve, jer uvijek postoje neki ekstremni talenti koji već za vrijeme studija budu prepoznati od velikih institucija i, da kažem, prigrabe ih, ali bitno je da se nekako još za vrijeme studija izbrusi, da se nađe da se nađe odgovarajući prostor i odgovarajući sadržaj koji bi mogao da im pomogne u tom koraku poslije. Tako da, eto, mi se stvarno trudimo da im to omogućimo. Nije lako, ali gledajući na povećan broj događaja i povećan broj posjetilaca, izgleda da radimo dobar posao.
1: Je li se odgužva? Je li mogu svi studenti koji žele da dobiju prostor, da tu, kako je sad procedura? Oni tu putem svog fakulteta, studijske grupe, profesora, dolaze do vas i dobiju prostor za ono što su planirali?
2: Pa da, mi čak se i trudimo da budemo što otvoreni. Naš je neki cilj da studenti budu ti koji će da kreiraju program. Da, jer je to je mjesto njihovo i mjesto za njih. I u ovom digitalnom dobu mi, da kažem, srednje ili starije generacije jako često ne razumijemo potrebe studenata, jer je tehnologija tako brzo napreduje i ono što njih interesuje je drastično drugačije od onoga kako smo mi u vremenu u kom smo mi studirali, kako smo mi posmatrali svijet. Tako da, po meni je najbolje rješenje da oni sami uzmu što više učešće u kreiranju programa i mi se tu u Studentskom kulturnom centru trudimo da budemo što demokratičniji, da naša vrata budu otvorena. Oni su još uvijek stidljivi, tako da ima dosta prostora, još uvijek, nadam se, ali boga mi, za razliku od prvog rođendana kada smo bili popunjeni mjesec dana unaprijed, sada već planiramo i po 3-4 mjeseca, pa i pola godine već zakazujemo nekakve
0: događaje. Meni je to pozitivno.
2: Da.
0: Da, olakšavajuće okolnosti i to što je upravo Studentski kulturni centar u okviru kampusa. Sve se dešava tu. Studenti tu, ajde da kažemo, žive, uče, predstavljaju ono što imaju i to je jedna zaista kompletna priča.
2: Kampus je zaista jedno inspirativno mjesto, mali grad u gradu koji diše svojim životom, živi svoj život, ljudi se lijepo osjećaju u njemu i drago mi je da sada te prirodne ljepote kampusa, jer je on zaštićeno područje, sada imaju dodatni kulturni sadržaj i jedan od ciljeva univerziteta kada je osnivan studentski kulturni centar je upravo da se podigne i studentski standard. Tako da, evo, sada imamo priliku da im nudimo različite kulturne sadržaje. Kad kažem kulturne, mislim na kulturu u najširem smislu i evo, nadam se da radimo dobar posao.
1: Da, jer standard nisu samo stipendije, ostalo standard je umjetnički život i kulturni život, ali kad kažete otvoren grad, svi mogu ući, svi mogu doći, svi su pozvani, većina dešavanja, mislim čak sva dešavanja su i besplatna u Studentskom kulturnom centru. Dakle, evo, 22. do 27. 6 dana muzike, književnosti, izložbi, ali evo, najavite vi šta se dešava.
0: Kako obilježavate 2 godine postojanja?
2: Pa, izgleda da ovo postaje polako naša tradicija, gdje mi krajem juna, kada obilježavamo tu rođendansku sedmicu, želimo da prikažemo u malom ono što se dešavalo u našoj repertoarskoj sezoni. Naša repertoarska sezona traje od septembra do jula mjeseca, mi dišemo kao i akademska zajednica, tako kad su studenti tu, mi imamo otvoren program i u ovih 7 dana imamo intenzivan program gdje ćemo prikazati sve one kulturne događaje koje su imali tokom sezone. Dakle, riječ je o prvo jednoj izložbi i tu moram da naglasim da imamo 3 događaja koja nezahvalno izdvojiti jedan, ali 3 događaja su rezultat našeg konkursa. Dakle, konkursa za likovnu umjetnost, za dramsku umjetnost i za muzičku umjetnost, s tim da za muzičku i za dramsku umjetnost ove godine smo prvi put raspisali konkurse. Cilj tih konkursa je da studenti mimo svojih profesora, mimo mentora, zaista predlože jedan od svojih projekata i sami ga izvedu. Tako da posebno sam ponosan i jedva čekam da vidim tu monodramu koju ćemo imati s našeg studenta Veljka Milića pod nazivom Bastere pamti me uvijek, dakle jedan teatarski spektakl i jedan koncert studenta muzičkog odsjeka Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Kako bih rekao, to je nešto što oni su imali zaista potrebu da stvore. Nezahvalno je napomenuti i ostale događaje, dakle pored izložbe Maje Grabovica kojima otvaramo rođendansku sedmicu, imamo jednu reviju animiranih filmova na koju smo posebno ponosni jer od početka postojanja Studentskog kulturnog centra mi gradimo publiku kratkog animiranog filma studentskog i moram da kažem da nam je to jedan od uspješnijih projekata. Onda jednu reviju igranih filmova, jedan poetsko scenski spektakl kome obilježavamo godišnicu Milana Rakića, onda Bastere pamti me uvijek i na kraju zatvaramo sa tim koncertom, tako da već ste pomenuli da su naši događaji svi besplatni, naša vrata su otvorena za sve, tako da evo, sve slušaoce pozivam da dođu i da uzmu učešće u proslavi našeg rođendana, jer će imati svakako kvalitetan sadržaj da vidi.
1: A mi ćemo sve pojedinačno i najavljivati kako se bude koji dan dešavalo, kao što smo do sada radili.
0: Mladene, hvala vam što ste nam bili gost ovog jutra i evo, želim vam uspješan rad i naredni godina, pa će biti prilike da se čujemo ponovo i vidimo.
2: Hvala. Hvala i vama i dobrodošli u Studentski kulturni centar.
1: Naš gost bio je Mladen Devanjac, eto, Studentski kulturni centar slavi svoj rođendan, poziv i od nas da prisustvujete svim ovim događajima.
0: A mi slušamo još malo muzike, nakon toga čućemo šta je to aktualno u naša 4 grada.

0: 10 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Sporovi
3: u kulturi. U kulturi.
2: Sporovi u kulturi.

Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30.

0: Vesna Parun, Nježnost.
1: Blijeda ljuljačko začuđenih suncokreta, nemoćno oružje moje duše, vatro odjevena u crninu ljubavi. Ništa nemamo na ovoj zemlji osim uzajamnog i radosnog čekanja, glasova koji traže postojanost.
2: S pesnikom u podne.

Poštovani slušalci, mezzo-sopran Annbeth Solvang i pijanista Erling Ragnar Eriksen izveli su pet pesama opus 6, nastao na stihove Roberta Bernsa i Heinricha Heinea i odabrane pesme iz ciklusa opus 26, 30 i 41 na stihove